0: 来，
1: 敬虎爷。
2: 不是你那什么，要是真敬的话，那得跪下。
0: 去。
2: 干杯！
3: 報告には目を通した。見た限り、この画面はかなり怪しい。
4: 背徳士官か。
3: 確実な証拠がない限り、やぶをつつくな。だが必ず見張っていろ。そしてあの花心者をおびき出せ。
4: はい。もしもし。はい。徳士閣下、東条将軍です。
3: 東条将軍、井戸仙達です。

0: 三浦隊長からだ。今回押収したものを取りに来た。
1: 三浦隊長はどこだ？
0: 三浦隊長は寒さにより体調が良くないため車に乗っている。
1: 連れてけ。
0: はい、どうぞ。お待ちを。三浦隊長、責任者がいたいそうです。どうぞ。
1: 三浦隊長。

0: 長官。
1: 小林少佐からだ。全ての押収したものを取りにここに来た。
0: すみません、小林少佐は今どちらに？
1: 少佐は車の中で三浦隊長と話をしている。渡すと言われた。
0: 長官、どうぞ。

0: 教官、数え終わり車に乗せました。署名を。
1: お疲れ
0: 長官、少佐はまだ戻りませんか？
1: おそらく三浦隊長と車だろう。時間を忘れているかも。私が呼んできてあげよう。
0: すみません。
2: おい、行くぞ。
3: 走了
2: 走。

0: 役立たずの憲兵隊長だな。こんな大事に立ってるのに何も知らない。
1: 私は役立たずです。
0: 何者をやった？こんなにまで幅を利かせられた。とんでもない。答えろ。
1: 将軍閣下、今回はのさばっているフォア新州は無関係ではありませんでした。
2: フォア新州？
1: フォア新州に関しては把握した情報が多くなく、このフォア新州の背後には共産党の上海地下組織がいるはずです。さらにこれは噂通りの民間の暴動組織ではないはずです。私は上海で起きた多くの暴動は亡くなったあれら金も含めフォア新州と関係があるはずです。
2: 暴動を正せねば。それならば方法を考えろ。共産党の地下組織に入り込み、ワシン社を徹底排除せよ。
1: はい。

0: すぐに行動いたします。
1: 戦争が拡大するにつれ、帝国の経済、資源各方面の需要も増えた。だから、金百合計画、早く進めろ。
0: はい、わかりました。

0: 様ぜ。陸軍参謀の委託により明日からは連合行動隊を組織し、行動名は爆風とする。期限10日の殲滅行動をする。殲滅目標は共産党上海地下組織およびコアシンシャーや民間の暴動分子たちだ。大日本皇軍に影響を及ぼす、統治の邪魔になる組織と個人だ。上杉課長、殲滅行動は特一課を主とし、何か需要がある際は直接私に報告するように。
1: はい。
0: 巡査房の方に挨拶に行かせた方がいい。彼らに連合行動の名義で殲滅に参加させろ。そうすれば疎開での活動をやりやすくなる。
1: はい、特使閣下。
0: 沈主任、你们要领悟好，这次也要全力的配合清剿。我们要彻底的给活跃在上海的地下组织和个人以毁灭性的打击。
2: 哎，
0: みんな、何も異論がなければ行動開始だ。
3: 进来。
4: 大队长，大队长，这里有一封给您的密信。

0: このゴミらを全部連れて行け。
1: ショワムちゃんの帽子、よく戻そう。マチンゾーは電話。
2: 啊，你怎么来了？门口都是日本人，你找死啊！

0: 走。
1: これは全部奴の家からなのか。
2: はい、将軍閣下。
1: ならばこいつは十分怪しいな。
2: 将軍閣下、ただの刑務隊長ごときがこれだけ持てないはず。おそらくこのタンシュンフェイは亡くなった金と何か関係があるはずです。
1: このタンシュンフェイ、別の身分があるはずだな。
2: さすがは将軍。これはタンシュンフェイと共産党の面会、写真を撮れました。
1: 巡査の電話につなげろ。
2: はい。
1: 待て。やはり自分で行ってくる。
2: はい。

0: 冰封就是堂雄飞，巡捕房的警务队长。
1: 堂雄飞，怎么会是他？你的消息可靠吗？
0: 千真万确呀，我宪兵队里有内线，堂雄飞已经被抓了，现在就关在宪兵队的大牢里面，正被严刑逼问呢。
1: 那他现在有什么危险吗？
0: 这个我得再给你去打听，你先别着急啊。啊，
2: 什么？堂雄飞就是冰封？
1: 对，白波就是这么跟我说的。我也找人打听了一下，堂雄飞他确实被关在宪兵队里。
2: 那之前打家劫舍那些人呢？他们是真的华新社吗？
1: 都已经水落石出了，那些人根本就不是华新社的人，他们是一批假冒华新社的地痞流氓，头目叫做黄麻子。
2: 真想不到唐雄飞竟然就是冰封。不过仔细想想也能想明白，这么多年以来他一直把冰封对抗日本人的第一手资料给你，如果他不是冰封的话，从哪知道那么多信息啊？可以理解为他不想暴露身份，却又想鼓舞民心，宣扬正气，于是呢，借着我们名爵日报的这个平台，借着你的笔，把这些光辉事迹都宣扬出去，然后号召更多的人对抗日本人。这样一想就全明白了，原来我们心心念念苦苦追寻的大英雄就在身边呀。你怎么不高兴了？找到冰封了你不开心吗？
1: 我的直觉告诉我，唐雄飞他并不是冰封，可是我根本就说不出来为什么。
2: 吴楚林，你呀给我清醒一点。我知道你希望沈云就是冰封，这样就证明沈云没有死，可是沈云确确实实已经死了6年了，你必须要接受这个现实。
1: 可是那张火车票呢？那张火车票怎么解释？
2: 那张车票只是一个几率很小却又被你遇见的巧合而已。好了，现在呢我们要赶紧想一想，怎么样才能把唐雄飞救出来。如果唐雄飞真的是冰封的话，我们绝不能坐视不管。
1: 我明白了。
3: 隊長、特一課の上杉久茂子です。
4: 会わん。
3: そこに来ています。
4: いないと言え。
5: 三浦隊長、いいご身分なこと。
4: この憲兵隊は到着に列を組んで君たちに熱烈な歓迎をしろと。
5: 孔子が言うには有朋自遠方来不亦乐乎と。三浦君は有名な中国通だからもちろん知っているはずよね。
4: こうも言っているぞ。道不同不相为谋。
5: 三浦隊長、今日来たのは口喧嘩をするためじゃないわ。
6: 三浦隊長、
7: 俗话说伸手不打笑脸人，您看这是我们科长在临来前亲自为您挑选的礼物，这足以见得我们的诚意了吧。
8: 这我可承受不起。
7: 三浦隊長，您也知道我们科长可是不轻易给人送礼的。
4: 忙しいんだ。要件あるなら早く言え。
5: なら単刀直入に言おう。憲兵隊は華新社の大物を捕まえたと聞いたが、華新社の手にある龜鹤献寿中の部品はあの戦略図に関係している。だから帝国の利益を優先してもらいたい。さらなる調査のため花心分子を引き渡してもらいたい。
4: 人の食卓よりも 自分の食卓に気をかけた方が重要なのではないのかな。このように人の食卓の食べ漁るなんて趣味がよろしくないですな。
5: こんなに大きな食卓ではあなた一人では食べきれずに腐らせてしまうのがオチでは。
4: 大丈夫です。しっかり大切に保存して腐らせませんよ。
5: 行くわよ。
4: お待ちを。これほどのものを私にはもったいない。上杉課長、お持ちください。

0: 小沢くん。
1: あ、
0: お茶飲むぞ。
1: はい。
2: 特医科也开始插手这个案子，或许我们可以借助特医科和宪兵队之间的矛盾，布下之后的棋局。
3: 明翰，你这么一说，我还真有一手。
1: 说来听听。
4: 鲍兄弟，
0: 有些话我真不知道当讲不当讲，你自己看吧。
4: 竟有此事，特医科暗中给唐雄飞送金条，
0: 这是唐雄飞自己招供的啊，这儿还有他画的押。
4: 如此说来，特医科和华英社之间暗中往来已经有好长时间了。
0: 按理说应该是这样，
4: 这岂不是贼喊捉贼吗？此事事关重大，我要马上禀告大总司令。
5: 同志们，我给大家介绍一下，这位就是我们组织上新派来的负责人老雷同志。
3: 同志们好。前一段时间我们上海地下组织受到了严重的破坏，苦竹同志牺牲了，所以组织上这次派我来接替他的工作。同志们，我希望在今后的日子里，我们团结一心，共同战斗，坚决完成党组织交给我们的每一项任务。
6: もしもし、特使官邸。はい、お待ちを。特使閣下、大塚清司令からです。
7: 大塚君、移動先達だ。要件は何だ？時間があまりない。何だと？何をでたらめな。悪意しか見えんぞ。
8: 大塚君、私の部下が
7: 発信分子と関係を持っているだと？よし、話の続きは調べがついてからだ。上杉雲子をここに呼んでこい。
3: 刚刚得到消息，韩宇同志也不幸被捕了，现在就关在日本宪兵队的监狱里，组织上要求我们要尽力营救。
9: 日本宪兵队那可是戒备森严的地方，
5: 拼了命也得把他救出来。
10: 特使閣下、私の部下の失態です。タン・シュンフェイが花心分子と見破れませんでした。
7: 失態？簡単に失態で済む話かね。殲滅行動はすでに始まっている。金は使った、人も捕まえた。結果はどう責任を取るつもりだ。だが憲兵隊の方は手を出せばすぐに花心の重要人物だ。あと内通者という罪名は誰が責任を取れるんだ。
10: 申し訳ありません。
7: 最初も受け身、その後もずっとだ。肝心なものまで奴らの手にある。花心の重要人物まで奴の手の内だ。まさか私に大塚の野郎にお願いしろとでも言うのか。
10: この単身兵は特一課でもずっと目をつけていました。憲兵隊に先起こされただけです。だから今回奴らの逮捕の功労は憲兵隊だけのものではありません。
7: だが人は奴らの手の内だ。憲兵隊とはよりが合わない。奴らは戦利品を共有することは まずないだろう。
10: 特使閣下、憲兵隊も天皇陛下の兵隊ではありませんか。我々は皆陛下のために動いているはずです。
7: 確かにそういうことだな。天皇陛下に報告する機会を好機と捉え、このことの説明を行う。そして陛下から一言もらえれば、今回は問題がなくなる。
1: 特使那边还好吧？
11: 为了这个堂兄妃，你知道我在特使面前替你认了多少错？成堆的金条打了水漂不说，
12: 单是这通敌的罪名，你能担当得起吗？
13: 都怪属下失察，属下愿意承担所有的罪责，请科长发落。
12: 发落？你有几颗脑袋够发落的？任何处罚都于事无补，还不如给我做点事儿，把脸面挣回来。
13: 属下明白，属下一定会戴罪立功。
14: 一度このタヌキが天皇陛下のところで私の告げ口をするなど。
7: 将軍閣下、花信社の賊を捕まえてから嘲笑われていた。
14: 協力する。奴らとどこで協力する。恥知らずが漁夫の利を得ようなど。
7: おっしゃる通りです。しかしお沈めください。冷静になってください。井戸のやつ、やはり陛下の特使です。また陛下の勅令を受けた。多少は顔を立てないと。でないと興奮して陛下に告げ口をされ不利になります。
14: 虎の家を借りる狐め、連れ出そうとするなどな。させないぞ。尋問したいんだよな。よし、ここまで尋問に来い。許可したら入れる。ここでだ。一歩もここから出さんぞ。
7: はい。

0: 亲自交给参谋队长，一定要亲自交给他。去。
1: 隊長、行列暗号ですか。すぐに解析室へ入れろ。最高の専門家を用意し、解析させろ。はい。報告。
0: 入れ。隊長。
1: どうだ、終わったのか。
0: 隊長、どうぞ。
1: よかった。これを元の場所に戻せ。いいか、確実に怪しまれるなよ。
0: はい。

0: 今回のことは重大だ。ファシンシアと共産党は見逃しはしないだろう。
1: 隊長、今回は多めに連れて行きましょう。隊を全て出動させ、完全包囲して殲滅させましょう。
0: シェンショウジョン奪還とファシンシア殲滅は重要だが、防衛も重要なことだ。重兵出動だが、全部隊じゃない。でないと痛い目を見ることになる。
1: はい。

0: どうなってる？
1: 報告します。調べましたが異常ありませんでした。
2: 隊長、司令官が到着しました。
0: 何？将軍閣下、どういうご用件で？
3: どういうことだ？
0: 将軍閣下、自分の失態で単身フェンに騙されファーシン州にやられました。
3: バカ者。
0: はい。
3: ファーシンを皆殺しにしなければ面倒が残る。
1: 司令官、
3: どけ。この手で切り殺してやる。こいつの流した血で死んだ戦士たちを弔う。
0: 将軍閣下、殺してはいけません。
3: 殺せないと気が治まらん。
0: 落ち着いてください。今殺すのは簡単です。我々が失った黄金と、あとフォアシン州の組織の手がかりもなくなります。タンシュンフェイは今天皇陛下を脅かす罪人です。引き渡しを要求されれば面倒になります。よくお考えください。
3: 黙れ。
0: はい。
3: これ以上邪魔をすると貴様も殺す。
0: はい。
4: 大人司令，请慢。
5: 死到临头还有什么话说？
4: 我要见京沪特使。
5: 见特使？我送你去检验吧。
6: 大塚司令官，お待ちください。
7: こいつと君ら特一課はつながってるらしい。まさか井戸君自ら頼みに来るとは珍しいことだ。
8: 大塚君、ファシン社への恨みは私も負けず劣らず持っている。戦勝時計を奪われ戦略図も失い、我々は陛下の御前で軍令状を誓っているくらいだ。今となっては君も私もフォアシンシャーの反乱分子に追い詰められているのだ。それでも私がこのタンションフェイを殺したくないとでも？だがよく考えてもらいたい。奴らが何を企んでいるか。殺すのは簡単だ。だが本当に殺したら我々は敵の思うつぼにはまり退路を断たれることになる。
7: 君の言うことにも一理ある。しかし井戸君、敵に組みし国を裏切る罪は君が考えるほど軽くはないぞ。
8: 大塚、私は天皇陛下に対し絶対の忠誠を誓っている。偽りはない。貴様、何が言いたい？
0: 誤解です、井戸将軍。ご冷静に。
9: 将軍閣下は陛下の密令を持っています。
7: どうやってけじめをつける？
8: 大塚君、我々の今回の失敗は何が原因か。それもこれもフォアシンじゃ反乱分子のせいだ。しかし私は過ぎたことにはこだわるつもりはない。君も同じく帝国の利益を重んじ支援は捨て去るんだ。我々が協力し合い、一日も早くフォアシン社を消し陛下に忠誠を示そうではないか。
7: 我々憲兵隊の情報によれば、フォアシン社を消すのも時間の問題だ。誰の助けもいらん。
8: 大塚君、君の言うことも一理あるが、今君に足りないものがある。それは時間だ。たった数日の間にフォアシン社を消し去るには

0: 君もまだ十分ではないだろう。
1: 回りくどいのをよせ。貴様と遊んでる暇はない。
0: 大塚君、ちょっといいかね。どうぞ。このタンションフェイに5日間期限を与える。突撃尋問部隊を君と私で作る。もし5日以降に情報がなければ、その時は大塚君、奴を殺すんだ。
1: いいだろう。もう5日間だけ生かしておこう。

0: 师傅，您看这是宪兵队小泽送来的。这个呀，是宪兵队中秋晚宴的邀请函。您真要去啊？
1: 去啊，不去的话会被怀疑的。那咱们的行动怎么办？
0: 一切照旧，到时候我想麻烦脱身呗。哦，对了，这个交给财神，另外给黄麻子一份。
2: 好嘞，我这就去。開くんだ。開け。見たのか。まだです。将軍閣下、この短州兵というやつは口が硬いです。時間を無駄にする必要もないでしょう。
3: 棺桶に叩き込んでやりましょう。棺桶？棺桶などいらん。奴の死体は野ざらしにし、すべての者に見せてやるんだ。大日本帝国に逆らうとどうなるかをな。今日は期限の最後の日だ。すぐあの世に送ってやる。
2: 将軍閣下、明日にしてはどうです。今日の宴会の競争具のでは。
3: いや、善は急げ。井戸たちの目の前でこの男の首を切り落とし、月の神に捧げてやる。了解、すぐに準備します。
4: 妈妈，快赶紧吃饭。
5: 老花做的吧？小孩子家哪那么多事儿？
6: 老浩，你也吃啊！
7: 好吃。我怎么感觉你今天怪怪的？没有啊。哦，对了，晚上啊，我要去三浦三郎那儿看戏。他们那儿有个茶话会。
6: 哎，
4: 今天晚上预报有雨吧？
7: 有雨看什么戏啊？有雨好啊，没雨可就坏了。
6: 嗯。
7: 好了。
4: 别管你爸，快，
5: 你多吃点青菜。

0: 三浦君、どういうことだ。
1: 司令官閣下、屋上の電線に落雷して停電したのでしょう。
0: 原因はどうでもいい、すぐに修復しろ。井戸の野郎に笑われたなら。
1: はい、若い野郎、早く電力を調べろ。急げ。はい。
2: 都准备好了吗？
3: 准备好了。
2: 抽烟计划结束。

0: てろ。
1: 特使閣下、我々も何か行動しますか。
2: ここは他人の島、我々は招待客。
1: わかりました。
0: いら、これはどういうことだ。
3: 司令官閣下、今裏山の軍営が襲われています。
0: ここで何をしているんだ。すぐに部隊を止めろ。出番を封鎖、戦闘態勢に入れ。
3: はい。
0: 運命にはお前が自分で行け。できるだけ早く火を消せ。
3: はい。

0: 敵を殲滅してきます。
1: 追わなくていい。命令を出せ。持ち場に戻れ。
0: はい、持ち場に戻れ。
2: はい。怎
3: 么样、整个牢房都找遍还是没有？
4: 日本人马上就到，来不及了，撤。

0: はい、
1: 何が起こった？
0: 自分の責任です。敵に隙を突かれました。
1: 貴様それでも憲兵隊隊長か？犯人はどこだ？
2: 報告！報告します。定員で2名、容疑者を逮捕しました。

0: 我们辨认一下，这是不是唐英飞的尸体？好。
1: 已经炸得面目全非了，我也辨认不出来。不过三不朽，在这个当口，如果你弄跑了要犯，恐怕谁也吃罪不起。无论这个人是与不是，你都告诉上面。司令官閣下，反乱分子を捕まえました。それに、贵府戦争中の部品を入手して。
2: さらにあの単身フェを殺りました。奴はどこだ？連れてこい！早く！どうした？救救我呀！快救救我！どうしたんだ？報告します。犯行現場の足跡を追跡したところ、憲兵隊が反乱分子を攻める服を着ておりましたので、奴らを逮捕しました。
3: 奴らはこの点検を持っていたので、自分らはこいつらが怪しいと思い連れて帰ってきたのです。他们是你的人？报告司令长官，他们是我的人。不过我们完全是执行特一科的计划。
4: 这具体情况我们都不是特熟悉，我们尽快查明真相。我
3: 年纪大了，反应不过来。你刚才的话，我听不懂是什么意思，请上山科长解释一下。
4: 沈主任，这到底是怎么回事？可是。
3: 行动之前，你不是让人组长吩咐我们？这到底是怎么回事？我们是真的不清楚，就是执行任务。太君，司令长官，滚！滚！
5: 哎哎，你也滚！

0: 任心，你告诉我，这到底是怎么回事？
1: 科长，都怪属下失察，中了华星乱党的诡计。
2: 这件事情，恐怕不仅仅是失察的问题吧？上山科长，请给我具体的解释。
0: 听见没有？大总司令要一个明确的解释。
1: 这件事情，属下也想不明白。不过我相信，在场的人其中有一个应该比我清楚。
2: 什么人？
1: 华探长。如果我推断的没有错，这件事情很有可能是华探长里应外合造成的局面。请问华探长，刚才宪兵队大楼遭受袭击的时候，您在哪？
3: 我在舞台上。
1: 谁能证明？
3: 没有人能证明。
1: 大总司令，请您看看这个。这份计划是我的人秘密从华探长那里得到的，相信大家应该清楚这件事情的始作俑者是谁了。
4: 司令阁下，这份供词实际上就是这个乱党分子唐云飞死前的供词。行动目标：野人谷接应龟鹤县寿中。行动时间：15夜。口令：海上生明月，天涯共死时。这什么意思？
3: 我审问唐兄飞的时候，在他身上发现的。我是觉得这件事情非同小可，赶紧给你送上。
4: 这个唐兄飞还想故技重施，未免太小瞧我三浦了吧。走，喝茶去。华探长早就把这份供词交给我了，你们竟然愚蠢的信以为真，这个真是滑天下之大稽啊。
5: 任组长，三浦队长这个人证是不是很具有说服力啊？如果你还在怀疑我的话，我再给你找一名人。军户将军，可否借一步说话？之前我无意间听到您说，大总司令官因为手握兵权，嚣张跋扈，始终不把您放在眼里。嗯。当然，您希望这件事情闹得越大越好，最好能闹到天皇陛下的耳朵里去，然后把大总司令官发配。这些话我当然不能当作证据讲给大总司令听。但是看现在这个局面，我希望警护将军您能站出来替我说一句公道话。
6: 大塚君，間違いない。花探長は現場にいて離れていない。
7: 怎么样，任组长，警护将军的话您总不能不信了吧？
5: 哦，对了，我还想问，是不是最近特一科经费紧张了？
1: 你什么意思？
5: 这些银制的餐具卖不了几个钱。
1: 你，
4: 任组长，如果华探长是清白的话，还希望你把刚才的事情讲完。
1: 三副队长，难道你忘了，就在不久之前，我们刚刚中了乱党唐雄飞的诡计，被他们调虎离山骗到了码头，害得我们双方都损失惨重。所以对于他们的一切，我们现在都不能掉以轻心。这份供词就是他们内外勾结精心策划的一场阴谋诡计，只不过这次我们又上当了。
2: 华兴社，
8: また复兴社か。信じないぞ。たかが復兴社こときが我が日本国軍の目の前でやりたい放題、我が憲兵隊を好き勝手に翻弄できるだと。貴様ら得意かが邪魔しなければ、単身赴任はとっくに心ついた。今憲兵本部が破壊され、物も奪われ、大きな損失が出た。この責任は誰が負うのだ。
6: 大塚君、このような事態は誰も歓迎していない。だが怒ってしまった。今は気持ちを落ち着けて、これからどうするか話すべきではないか。責任をなすりつけても始まらんぞ。
8: 気持ちを落ち着けて、 こんな事態になった今、俺に落ち着けだと。今、俺の人間を連れていかれ、物も持っていかれ、貴様らの犯人は我々が捕まえた。まだ足りんのか。天皇陛下の特使のくせに、どこまでも姑息な手を使いデタラメな手下を許すつもりか。
9: 貴様、特使官か。点検は我々が敵から奪ったものです。大塚君、君も聞いただろう。この場合、君は感謝すべきじゃないか。だがそれどころか、言いたい放題言って恩をあだで返すとは、君は同僚、何も分かっていない。
8: それでは聞くが、今夜もし我々が君の人間を抑えていなかったら、こうして物を届けてくれたかな。
9: 精進の心で君子の腹を測るのはよせ。私の人格にかけて誓う。このことは徹底的に洗いざらい調べ上げる。本当に部下の仕業ならば何も文句は言わ。誰であろうと必ずやふさわしい処分を与えよう。
5: 冷静になってください。彼に陛下の密令があります。あまりことを立てると以降面倒です。

0: 胖子又吹牛。
1: 哎，对了，胖子，我怎么不知道你能听懂日语啊？
2: 你们也没问过我呀。
3: 阿福，你会说日语啊？
2: 纳尼？
3: 啊？
2: 不会说啊，但能听懂。
4: 怎么样？
5: 放心吧，我发现日本那边，刚才我听他们那边说话，好像有什么矛盾。
6: ざまあみろをつかめ。自分の平均を振り回し、誰に対しても傲慢やりたい放題。だから今回は、奴にとっていい教訓になる。混乱が大きければ大きいほどいい。そうすれば、私が天皇陛下に全てを話し、特色の罪を背負わせる。前線に送ってやるんだ。その時、上海は全てこの俺の思うがままになる。

0: 女の容姿は見たのか。
1: 報告します。大体の身長体格は覚えていますが、当時あまりに暗かったので詳しい容貌は分かりませんでした。
0: 小沢君、このことは君に任せたぞ。
2: はい、分かりました。

0: 谁呀？
1: 请问你找哪位啊？
2: 请问是华明翰华探长的家吗？
1: 是啊，您是？啊，
2: 我是美惠子。
1: 您就是美惠子啊？来，进来进来。
3: 老华，你看谁来了？
4: 惠子小姐，您怎么来了？
2: 华探长，没有得到您的允许便冒昧登门造访，还请您多多包涵。
4: 哪儿的话呀，坐下聊吧。
5: 家不妨快。
2: 惠子是不是打扰到你们吃饭了？
4: 哎，哪儿的话呀，如果不嫌弃的话，加上面粉一起吃一口。
3: 您的事情啊，我都听老话讲了，能这么做啊，真是让人佩服。
2: 华太太，您言重了，我也只是力所能及的做些微不足道的小事而已，不值得一提。
1: 不管怎样，我还是要感谢，替那些因为你获救的人而感谢你。
2: 其实我这次前来，主要是想当面表达一下上次华探长对我的救命之恩，不想还是给你们增添了这么多的麻烦。
4: 惠子小姐，你就不用太客气了。那吃饭吧，再等下去的话，我夫人会不高兴的。
1: 对，赶紧吃饭。
2: 那惠子就恭敬不如从命了。
4: 吃饭。
6: 报告，
7: 哎嘞！
8: 大将、徳一家の者が来ました。
7: 忙しいと伝えろ。
8: はい。
7: 他に用件はあるか。
8: 大将、彼らは中秋の夜の事件に関して聞きたいことがあるようで。
7: 俺から聞き出すだと？甘く見るな！奴らに言え。あの夜のことは我々憲兵隊が調べる。徳一家には邪魔させない。
8: 隊長、落ち着いてください。一言言わせてください。自分が思うに徳一家が入ってきても我々に損はありません。それどころかや、奴らにホアシンフロアの手がかりを調べてもらいましょう。こうなったら竿を刺して奴らに貸しを作ってやるのです。
7: 徳無名、機会を逃さないな。帝国のためでなければこんな恥知らずどもの相手はせん。こうしよう、適当な情報を集めて捕ませ、とりあえず追っ払うんだ。
8: はい。
9: 任総長、

0: 我说，那天来唱戏，就是戏班子里多带了几个人。
1: 什么人？
0: 我不认识。
2: 不认识怎么会到你的戏班呢？
0: 巡捕房一个探长，他硬把人塞进我戏班子里，我要不干，他就砸我饭碗。
1: 巡捕房？
2: 哪个探长？
0: 我名字我还真叫不上来，可见了人我可就认识了。
3: 彼ではないはずでしょう。
4: そうとも言えませんよ。知り合いでも何を考えているかはわからないのだから。
3: 分隊長、ホア探偵を連れてこい。重要な相談があると言え。
5: はい。